0: Bağdısı, Bəyün Xu dövlət dərəcəlik suluq yer Bağdısından ibarət dövlət dərəcəlik qoğdolunan 4 cəyin öz çıqalıdır. Bu cəy, Cungonun cənub-şimal və şərq-qarib 7-ci üsümlikləri bəlbığının kesişkən rayonuqı caylaşqan. Canlıqlarının türü köp, tağ çoxısıda az uçuraydıqan suluq yer var. Yəni, Şərqi Asiya, Avustraliyaya quşlarının köç yolu diki ötdəndir. Yetincisi, Fujian Wuyishan Tiqi Dövlət Bağdısı. Wuyishan Tiqi Dövlət Bağdısı sınaq noxtısı Fujian ölkəsinin şimalığı caylaşqan bulub, Wuyishan Tiqi Dövlət Dərəcəlik Təbiyyiliki qoğduludığan rayon. Wuyishan Tiqi Dövlət Dərəcəlik Dağınlıq Məzir rayonu və Jiuqiyuşinin yuqri iqinidiki qoğdaş rayonundan ibarət 3 rayonun öz çıqalıdır. Umumi külümü 982,159 kvadrat kilometr qeydudur. Bu rayon yer şardiki oxşaş kənglikdiki bəlbağlar içində ən mükəmməl, ən tipik, Külümü ən çox bolğan Otra Asiya Tropik Bəlbağ İstidai Orman Ekologiya Sistemi sığı təvə. Şundaqla yer şərdiki canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaydıqan aşqışlıq rayondur. 8-ci. Beijing Sədicin Sepili Dövlət Bağdısı. Yənçin Dünya Geologiya Bağdısı, Badaling və Şisənling Dövlət Dərəcəlik Dağınlıq Mənzir rayonu. Badaling Dövlət Orman Bağdısı, Badaling Sədicin Sepilini öz içəgə alğan dünya mədəniyyət mirası bolğan Sədicin Sepili dövlət bağçısı Sınaq rayonunun ümumi külümü 59,191 kvadrat kilometr. Sədicin Sepilinin ümumi uzunluğu 27,148 kilometr. Gerçi bu dövlət bağçısı sınaq noxtısı 10 sınaq noxtısı içində ən kiçik bolsa mı, lakin onun mənzərəsi özgəcə alaydılıq ikə. 9-cisi Yunnan Fudaso dövlət bağçısı. Bu sınaq noxtu rayonu Yunnan ölkəsi Diçin Zangzu Abdunum oblastının Şangirira şəhərigi caylaşqan. Umumi külümü 1313 kvadrat kilometr kilodur. Sınaq qılınıqan rayonlarda soğuk temperaturluq iqtidai yenini yopurmaqlıq orman 7-ci üsümlikləri, kənci iqizdaq çimliqləri, sazlıq çimliqləri və iqizlik köl 7-ci üsümlikləri bir gəvdələşkən işki quruqluq iqizlik ekologiya sistemisi var. Geologiyelik yer şəkli, köl, suluq yeri, Orman çimliqi, dərya cilğisi iqini, ətvarlıq hayvan, ösümlük qatarlıq ekologiya baylıqı mükəmməl saxlanğan caydır. 10-ci. Çilianshan Dövlət Bağçısı. Bu sınaq rayonu Gansu və Çinxay ölkəsindəki təxminən 50 min kvadrat kilometr dairəni öz içəgə alıdı. Çilianshan Tiqi dövlət dərəcəlik təbiyyiliki qoğdulduğan rayonu əsası gəldi qılğan. Çilianshan Tiqi dövlətimizin qərbi qismidəki mühim ekologiya bexətərlik tosqi. İşki quruqluq dərya iqillərinin yadroluq su mənbəsi rayonu. Canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaşını aldın qorunuğu qoyğan rayon. Dünya boyunca yuqri suğuq germi plazma baylıqı ambiri və yavay hayvanlar köçüşünün mühim koridori. Yana yelpiz, axtumşuq buğa qatarlıq ətvarlıq yavay hayvan və ösümliklərinin mühim makani və tarqılış rayonudur.
1: Adaş ət boğcığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Voy, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq içdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı ol kit pardu.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Bir qısım atana tordun ərxil balı tərbiyyələş bilimlərini ögünüb, balılarının altın yetiliş məzgəlini çın tutub, balılarını başlanış pəlləsədə yeniş imkanətik əgə qılmaqca boldi. Ondaqda, ailə başlıqlarının bu xil kəpiyyəti və ərkətigə qandaq toğrı qaraş gərək. Yəqında muxbir Beijing şəri Dongqing rayonluq ailə tərbiyyəsi mədəniyyət umumlaşdırış mərkəzinin müdiri, dövlətlik ikinci dərəcəlik psixika məsləhətçisi, tərbiyyəlikçi Go Xayşani məxsus ziyarət qıldı. Balalar məktəbdən qayıtqandan kən texmi köp boş vaxtı bar boldu. Şundaqdımı, nəmiş üçün bəzi ata-analar yenilə təşvişləndi? Qo'xayshiya mundaq dedi. Birinchi xil tashvish ota-onalarning ilgirki o'zini yaxshi emas deb qarishdan keladi. Ikkinchi xil tashvish ota-onalarning kelgusidagi o'ziga bo'lgan ishonmaslik, iniqsizlikdan keladi. Uchinchi xil tashvish navbatdagi ota-onaning o'zidagi har xil holatidan rozi bo'lmasligidan keladi. Amaliyotda psixologiya nuqtasidan aytganda, quramiga yetganlarning ilgirki o'zidan rozi bo'lmasligining ko'pinchisi o'z betlash jarayonidagi muayyanlashtirish, ko'rilish fursatining kamligidan keladi. Yaş ösmürlərinin özgü boğan tonişi aldı bilən sırtki muyum kişilərinin özgü bərgən bahasdın kelidu. Şuna quramıqı yetkən nurğun ata-ananın qalbidə gayet zor bir kəptüklük bulub, ata-anısı, yaki baqqıtısının muhabiti və muayyalləşdürüşüge muhtaş boludu. Şuna bilən bir vaqtta, əgər ata-ana öz üçün bu bir qısım işlanı qıp berəmisə, ata-anılar öz ügünüş, yaki məsət soraşı arqılıq, bu psixika kəmtüklükünün tolduruş dərskini tamamlaşığı toğır kelidu. Ata-anılar balılarının ügünüşünün ən yaxşı vaqtını ısırap qilvetişdən ənsirəydu. Ata-anılar özünün ügünüş təcrübisi, yaki mütəxəssis, başqıla tonuşturğan ügünüş təcrübisiga asasən, həm yerdən əla süpətlik baylıq toplab, minut sekundni qoldun bəmək, ballarının ügünüş və turmuşunu orullaşdırıb, ballarının vaxtıdan toluq paydalındı. Pəqat müşündə qılğandıla, ata-anılarının könlü xatırcan buludu. Bu jarayonda ota-onalar bolalarning hozirgi yosh alohidaligi va ichki dunyosining eng haqiqiy ehtiyojiga sal qarab qoldi. Tekshirib tadqiq qilish jarayonida biz nurg'un ota-onaning yana bir xil ko'z qarashchi ekanligini bayqadik. Agar boldur tartiblik bola tarbiyalashni boshlamasa, bolalarning yetilishidagi oltin mazgili osonlik qo'ldan ketib qoladi. To'rda kichik bolalarni tarbiyalashga munosabatli har xil nazariyalar tarqalgan. Masalan, qancha yoshdan qancha yoshgacha matematikani ko'proq o'rganish Qancaşdın qancaşqıca ingilisdən ügünüş deyəndək. Bu, ata-anlarının hərkəti balalarını ilmi usulda tərbiyələş dəb atalğın. Ondaqda bu xil orınlaşdırış rastlı ilmiyimi? Qoxayşam ondaqda dey. Bunundan 2500 nəticəli ilgiri konzi oquqıcılarının əhvalıqı qarab ögütüşünü otturgu qoyğandan tartıb, hazırgıcə, maripimiz izcil oquqıcılarının əhvalıqı qarab ögütüş yolu da izdini vatadı. Haqiqi o'quvchilarning ahvoliga qarab o'qituvish maktabda qo'llanibla qolmasdan, balki oldi bilan oilada qo'llanilishi kerak. Bir to'nglatqo yoki har qanday bir oila elektr saymini zavoddan chiqqanda ishlatish tushuntirmasi bilan birga chiqadi. Xeridorlar tovarni topshirib olgandan keyin oldi bilan ishlatish qo'llanmasini ko'rib, ondan uskunni qo'zg'atadi. Navoda ota-onani balining zavodi desak, oldi bilan bola tug'ilgandan keyin biz bu balning tug'ilish tushuntirishini astoydil tadqiq qildikmi? 6 yildan keyin biz uning maxsus tushuntirish qo'llanmasini boshlang'ich maktabga billa ilib kirib, muallimiga bu balni qaysi jihatlarda tushunishni bildirib, bu balning o'g'inish va o'sib ketilishiga yetakchilik qildikmi? To'liq so'yilgan, hurmatlangan, yo'l qo'yilgan, qo'llashga erishgan, muayyanlashtirilgan bolalar o'zining nimaga ehtiyojli ekanligi, nima qilmoqchi ekanligini texmi obdan biladi. Chunki ularning ichki o'zligini so'yilish, hurmatlanish, yo'l qo'yish, qo'llash, muayyanlashtirish jarayonida qo'g'dilidu, oziqlantirildi va rivojlantirildi. Nurg'un ota-onaning davomliq balasi uchun har xil o'rinlashtirishlarni tanlashi bolalarni donliq maktablarga kirgizish uchun. Mayli boshlang'ich to'liqsiz o'tira yoki to'liq o'tira oliy maktab bo'lsin. Ularning nazarida bu bolalarning taraqqiy qilishidagi birdan-bir yo'l. Ondaqda bolalarning o'sib yetilishi yaramli qadam bo'lishiga qanday to'g'ri muomala qilish kerak? Qo'xayshiya mundaq dedi. Bu masalada mundaq 3 nuqtani muhokama qilish kerak. Oldi bilan bolalarning tug'ma qiziqishi to'g'risida muhokama yurgizish kerak. Yuqorida men bolaning ishlatish qo'llanmasini tilga oldim. Buning ichida tushuntirishga tegishli mazmun bolaning tug'ma qiziqishini o'z ichiga oladi. Ota-onalar bolalarning tug'ma qiziqishini tushungandan keyin ondan muvofiq maktabni tanlasa, bolalarni qo'llash va yordam berish texmi kuchli bo'ladi. Navoda donliq maktablarni qo'g'lishib, bolalarning tug'ma alohidligini o'ylashmaganda, bu faqat ota-onalarning ehtiyoji bo'lib, bolalarning o'zining ehtiyoji bo'lmasligi mumkin. Onodan qalsa, bolalarning kishilik hayotiga tavallik huquqi to'g'risidagi muhokamani qilishga arziydi. Bu yerda men o'zim his qilgan bir ishni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Nurg'un kishi ota-ona bo'lib sifati bilan bolalarini o'rinlashtirishga odatlangan. Bu o'rinlashtirishning nazariy asosi shuki, men seni so'yman, shuning mening to'g'ri. Sen mening balam, shuning mening gapimni anglaysan. Bu yerda bolaning kishilik huquq tavalligi ota-onaning huquqiga aylanib qolgan. Mundaqcha aytganda, ota-onalar bolalarni tanlash huquqidan mahrum qilgan. Mening to'liq 3-yinchi yillikdagi bir ziyorat obyektim bor edi. U 3 yil to'liq 3-yinchi yillikda o'qigan. U g'irim qilishni yaxshi ko'rardi. Faqat tashvida kiyim-kechak va g'irim loyilash yoki odam obrazi loyilash kasbini cho'qqir o'g'inishni o'ylaydi. Бірақ апсы қошылмағашқа қайт-қайт имтан беріп мұ яқшы нәтиже алалмаған. Әмеліетті ана балының кішілік аяттығы тәдбір бәгіләш оқуқыны тартып алған. Балларының кішілік аяттығы тәвәлік оқуқыға әқиқи өрмәт қығандыла, баллар андың тихімі көп өзгі мұнасәтлік пилаланы түзәлейді. Әң ақырқысы көпчілікі әгішіш вә маскеліш тоғырсыдегі мұхакеме. Біздің шкейджәтті өзімізгі болған ішәнчіміз етерлік болмаған чағда, біз әмейші үмітіні мұйыт яқы башқылағы бағылаймыз. Шының білен бір вақытта біз әгішіні таллаймыз. Чүнкі бұл бізні көпсандық кішілер білен оқшаш қалады. Біз көпчілік әгешкенде диқат нұқтысы сұрты болып, оқығычыларының әхвалыға қарап оқытышқа сәл қараймыз. Балларының өспетіліші де әң ехтияждық болғыны көңіл бұлдыған ішке ехтияж. Балларының ехтияжыға текімі маскелдіған ехтияжыны типіп чықыштыр. Балының өспетілішіге тәбей муамыл қылыш керек. Ондақта балларыны мүддеттін бұрын тәрбейләш керек мұ? Әгер мүддеттін бұрын тәрбейлігенде қайыс жәдікі ықтыдар вән сапан етілдіріш керек, қойқайша мұндақты дей. Әгер балының өспетілішіні бір түп көчетінің өспетіліш жәрияныңы оқшасақ, соғырыш, оғытлаш, шақ пұташ, йопырмақ қырқыш. Әң мүйімі дәрәқ елтізіні асыраш. Ондақта атанларының әндісіні қандақ пәсәйтіш керек, ұла қандақ қылышы керек. Қойқайша мұндақты дей. Атанларының әндісіні пәсәйтіш асан іш емес. Бұны бір кітап оқыш, бір пачым мақалы көріш, біз мәслет беріш дегенде ішілер білерлі әлқығылы болмайды. Техімі көп қызметіні ата-аналар өздің башлап, аз-аздың ес қылып, үздініп, муапық әлқылыш лайысыны тепіп чықыш керек. Бұ жәриян үгініш, өспетіліш, өздіксіз алғы ілгірләш, тоқтымай алғы ілгірләш жәриянудыр.
5: Мен бір чырақ. Нұр бә юрықлық кичіде аятымды көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйенгеніңізді кітапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызда... Мен бәкәтла yolunuzun yoğurtışını oynayman. Herkes mu kop kurup oyunu yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kıyım yok. Мен бір чырақ. Yoğ çığınızda мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені yoğurtсыз, мен сізні yoğurtымын.
0: Қадірлік достар, базардағы мұтлақ көп сандағы жемістердің сүпет қапалет мұддеті ескертілген болып, нәрсе тұрғанда, оралмыстан мәлім жемістердің ішлеп шығарылған уақыты вә сүпет қапалет мұддетін анық білгілі болады. Езілген şu уақыт ішінде істемал қылыш, ең жақсы істемал қылыш уақыты есептелінді. Сүпет қапалет мұддеті өтіп кеткенден кейін, жемістердің сүпеті өзгеріп, озықтығы мен шұныға әгішіп төлеп кетуі мүмкін. Ондақта сүпет қапалет мұддеті қандай бекітілді? Бәзілер емеклік оралмыстығы сүпет қапалет мұдеті қандақ бектілдіғанды, тұрмыш тәжірбісігі асасен қалғанчы езіп қойамды деп ойлышы мүмкін. Әлбәт онда қамес. Сүпет қапалет мұдеті емеклік сүптінің қапалы дей. Емеклінің сүпет қапалет мұдетіні бектіш асан ішемес. Чонго емеклік санайты жәмейті 2017 жылы емеклінің сүпет қапалет мұдеті әмейбап қолланысын илан қылды. Оның да сүпет қапалет мұдетінің тәліпі вә сүпет қапалет мұдетіні қандақ бектіш тұғырсыда инық бәлгілімі чықырылды. Бір мәхсулатның сүпет қапалет мұддетіні бекітіш үшін ішлеп шығарғычы зауыт алды білән емеклінің сүпет қапалет мұддетінің мұқымлығын сынақ қылышы керек. Оныңдың қаса сүпет қапалет мұддетіні бекітішінің асасы тәртіпі лайені бекітіш, тәжірбі ұсулыны лайыләш, лайені елгі құйыш, нәтижесіні тәхлел қылыш, сүпет қапалет мұддеті вә сүпет қапалет мұддетіні дәлелләштің ибарет алды басқышын өз ішіге алады. Бұныңдың басқа, яна емеклік бейхаттәлікеге тәсір көрсетіған басқа амалдардың ойлышы керек. Мәсілен, оқшаш болмаған сақлаш температурасыдегі микроорганизмларының хәтірі қатарлықлар. Шуңа, емеклік оралмасыдегі сүпет қапалет мұдеті қалығанша езілмайды. Сүпет қапалет мұдеті ішчедегі емеклілеріні қатыр жәмсеті біліп істемал қылышқы болуды. Әгер таварның вақт өтіп кетсе, дауымлық сетішқы болмайды. Істемалшыларға сеті біліш тәвсия қылынмайды. Вақт өтіп кеткен емеклікні яна егілі боланды? Вақт өтіп кеткен емеклілерінің сүпеті өзгіріп кетіші мүмкін. Лекен, чоқым өзгірді дегенімі болмайды. Емеклінің сақлаш мұдеті әң ақырқы істемал қылышқы болыдыған мұддет емес. Бәлкі, мұшы вақыттың бұрын есіңіз, оның сүпеті, тәмі, озықтығын сақлап қалыш қатарлықлар әң яқшы болуды дегенлік. Сүпет қапалет мұддетін айты қысқы болған бәзі емеклілерде микроорганизмлар асан көпейді. Вақты бір-ік күн өтіп кеткен тағдырды мұ бейхәтерлікні көз тұтып, әң яқсы емеслік керек. Мәселен, сап меуе шәрбеті, торт, яғни булка қатарлықлар. Бірақ ескертіп қойшық тегішілікі шоке, бәзі емекліклерінің вақты өтіп кетмеген тағдырдымы, сақлай сұлы тоғыры болмаса, бұл емеклік бұзылып қалған бұл үші мүмкін. Turmuşdan nurgun yeməkliklərini soğuq saxlaş, künnürü düşməydigan yerdə saxlaşqı toğri kəlidi. Siz yeməkliklərin peçitini açqandan kən, oralmadiki körsətmə boyunca saxlamay, öy temperaturusda yoki quyosh nuri tik düşüdigan yerə qoyub qoysanız, mikroorganizmlar

Өзі тоғымыған пәрзентлер қанунлық варыс болаламды. Суал. Мән 1970-лі. Инім Чифамилік 1978-лі тоғылған. 1997-лі әтиязда дадам инім Чифамилікнің өз оғылы әмәстікіні біліп, 2011-лі 6-лі айда апам білін ажырышып кетті. Шынодын кейін апам Чифамилік білін білі тұрмыш кәчірді. 2022-лі әтиязда дадам ағырып қылып, оның халыдың хәбәр елішімға тоғыр келді. Мән мейіп, оның үстіге сұртта давалын ватқан болғашқа дадамның халыдың хәбәр елішқа амансыз қалдым. Чифамилік бұ іштің хәбәр тапқандың кейін тәшәбізкарлық білән юртқы қайтып дадамның халыдың хәбәр алды. 2022-лі 8-ci айынан 21-ci күні дадам кесел сәбәбідің аламдың өтті. Дәбіні ішілерға Чифамилік мәсул болды. Hazır inim Çifamillik bilen ikimizden otursa da dadamdan marasıq varislik qilish işi toğırsa da ziddiyet payda boldi. Mən özümni dadamdan birdin bir qanunlıq varisi deb qaraymen. Çifamillik mu? Mən mu dadamdan qanunlıq varisi. Dadamdan marasıqa varislik qilishqa uquqluq deb qaraydu. Sonra baxsam Çifamilliknin degeni toğrı mu? Cavab. Cunha Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəstorunun 1127-ci maddəsi da mirasqa tövəndiki rəd boyca varislik qılınıdı deyə bəlgiləngən. Birinci rəddikilər. Ər ayal, oğul, qız, ata ana. Bu qısımda deyilgən pərzəntlər özü tuqqan pərzəntlər, özü tuqmağan pərzəntlər, biqvalğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan ögey pərzəntlərini öz içi qalıdı. Bu qısımda aytılğan atanlar öz atanısı, biqvalğan atanısı və biqiş münasibəti bolğan ögey atanısını öz içi qalıdı. Yuqorqı bəlgiləmigə əsaslanğanda, dadanız bilən Çifamilliknin qandaş atı balılıq münasibəti bolmusumu, lakin bu dilodiki paketqa əsaslanğanda,

Hürmetlik radio anlıqçılar. Jongu Tamojna Baş Mehkemesi yakında ilan kılgan sallıq məlumatı körüstelişçe, bu yılının aldıngı 7 ayda Jongu'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuanga yetip, oxşaş mezgildikidin 17 bütün 13% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşivatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besimgi uçuravatkan arıq görünüşte, Jongu'nun taşkı sodası bir kadar tez eşini saxlap, bazar ve kəsb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obru torunu ravallaştırış arqılıq taşkı soda asasını puhtulaştın, yukarı texnika, yeşil, tövən karbolluq məsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yana importni kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Jongu bazarığa kirgizüşkice, Jongu'nun taşkı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ihbadınlıplı kalmay, Kurulmanın yenilinişi, alaqının çoğunkuruluşu ve əmkarlıqının keni işi de teximu ihbadilendi. Jongu'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıxırış, yenilik yaratış ve istimalini teximu zeş tutaşdırdı. Asas puxtulandı, Jongu'nun təminat zanciri taşıq soğuduğa tirek boldı. Sallıq məlumatın ayan buluşca bu yılının aldıngı 7 ayda Jongu bilen 180 neçi dövlət ve rayonun import-exporti davamlıq aşkan. Bunun işi de Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası ve Afrika bilen bolğan import-export ayrım-ayrım 20%, 9,5%, 15,4%, 18,9% aşdı. Bir belbağ bir yolunu tən kurguçı dövlətlər bilen bolğan import-export 15,5% aşdı. Jongu taşqı sodası yerşari təminat zanciri xəyub-xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil aşdı. Bu il kirgendim buyan İran uruşi və Hormuz buğuzunun qatnışı tosalığı uçurab, energiya, aşlıq və ximivi uğud transportıqı təsir yetdi. Dünya İqtisad Münbiri yakında ilan kılgan baş iqtisad şünaslar nəzirde körüstülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 89% baş iqtisad şünas, kelgüsü bir yılda yer şari boyca eşiş vəziyetinin acizleşidigallığını mölçerligen. 76% təminat zanciri ve transport mulazımetinin zərbigi uçuraş dərəcisi yokri, ya ki intayin yokri dəb qargan. Xəyub xətərinin işçi, muqim, yuqarı ünümlük, əmkarlaşqılı buluduğun kəsb ekologiyasını teximi kəmçil qıldı. Xəlqara Soğudu Cəmiyyətinin baş katibi John Danton mundaq dəb qarıdı. Yerşari xəyub xətər rəqabəti kəskirlişi vatqanı arıq görünüşdə, Jongu'nun pişbitilgən kəsb sistemisi, mükəmməl təminat zənciri tori və bazar mexanizmi öz iqtisadının əvrişimlikini saxlaş və xəlqara karxanılarının Jongu bazarını davamlıq çoğunqır qızışıdiki mühim səbəb. Jongu Avropa Soğudu Cəmiyyətinin rəisi Yensi mundaq dedi. Jongu'nun yasımıçılıq sodigarları bilen Jongu'daki Avrupa karxanları Avrupa təminat zancirge çoğunkuru sanışıp girdi. Jongu kündün künge kem bolsa bolmaydıgan bir halkıga aylandı. Yerşarıda xayıp xətər küçüyü vatkan peytte karxanılar həmkarlıqını çoğunkurlaştırış arqılıq təminat zancirinin əvrişimligini aşırışını talladı. Jongu çetel karxanalarının təminat zanciri həmkarlığını çoğunqurlaşdırışını ilgiri sürdüğün tezlət güç bolu süptü bilen, 6-cı ayda ötküzülgən 4-cü növətlik Jongu xəlqara təminat zanciri ilgiri sürüş görgəzmisi 85 dövlət, rayon və xəlqara təşkilatdan gəlgən 676 karxana və aparatını cəlib qıldı. Çetel karxanaları və aparatlarının ilgiligən nesbiti 36,5% yetdi. Avustraliya Soda Məbləq Siliş Komiteti Büyük Junhua rayonunun baş direktori Daydomin mundaq dedi. Jongu xalqara təminat zanciri ilgiri sürüş görgəzmisi əqiqi yolu qoyuşqı buludğan əmraqlıq münasibeti orıntışını ilgiri sürüb, yerşari təminat torunun aşkarlıq dərəcisi, köpxilliqi və əvrişimliqini östürüşki paydalıq. Dövlət talqıqan karxanılarımı Jongu'daki orınlaşdırışını zoraytdı.
Айру басының Тянжиндегі ішкінші омоми құраштырыш лениесі бұлтыр 10-ші айда рәсми ішке кірістірілді. Норвегия Ақ Деңіз Океан жаллықлары чәклік шеркіті Джонгода мәбләғ сәліп тәмінат сәнжері бәрпа қылып, дүния базырға мұлазымет қылышны қарар қылды. Бұл шеркетнің баш ижрайе әмәлдары Матис Джонсон мұндақ деді. Әгер сіз дүнияны тұташтырмақшы болсыңыз, ондақта сіз чоқым Джонгоның тәмінат зәнжір білен тұтышыңыз керек. Пұрсет кеңайды. Джонгоның еңіліқ ярдышы бүтін дүнияғы нәпкет күзді. Соды күлімі кеңейш білен бір вақытта, Джонго ташқы содысының ешшілікі еңіліқ мұқтары дауымлық ашды. Бойылының алдыңғы 7 айда Джонго экспорт қылған машина электр мәсулатлары 11 трлн 120 миллиард юанге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 21 бүтін 10-дін 2% ешіп, экспорт омоми қымытының 63 бүтін 10-дін 8%-ні егілді. Бұның ішіде тоқтылық автомобиль, литейлік батария қатарлық ешіл төвен карболлық мәсулатларының экспорты айрым-айрым 71 бүтін 10-дін 2% ве 35 бүтін 10-дін 8% ашты. D3 принтер, санаат машина адымының экспорты айрым-айрым 1 бүтін 10-дін 1% ве 13 бүтін 10-дін 2% ашты. Ешіл мәсулаттың әхли үскінігіче, Джонгоның еңі сүпәтлік ішлеп чықырыш күчін қалқыра базар рықабет күчіге тез айланмақта. Яңылық яртыш мүкеммел кәсіп зәнжірі вән мол әмілі мұйттін айрылалмайды. Джонгу Еуропа соды жәмейтінің әң еңі соды ішенчіні тәшүріштін мәлім болышчы, Джонгу йоқыр өнімлік әм тәнерх өнімігі іге тәмінат зәнжірі сағасы да олдыңқы орында тұрдыкен. Зияратны қобыл қылған 75% Еуропа қарханысы, Джонгудікі ішлеп чықырыш өнімі дүниядікі башқа райылларынікідің йоқыры деп қарайдыкен. Сенидер электр шеркетінің ижрайе муавин лидері Ежин мұндақ деді. Мүкеммел санаат системісі, дәріждің ташқыры чоң көлемлік базар вә сіжіл әлалашқан тижарет соуды мойеті, Джонгоның тәмінат зәнжеріні карханыларының дүнияғы юзілініп, яңалық ярытеш вә мәсулатны тапшырыштікі мойым тірәкке айландырды. Бұйыл 6-ші айда Данияның доғыр ясаш магнаты Нохо Нотның бір қыл еңі доғырысы Джонгода дүния бойынша тұнжы қытым тарқытылды. Джонго мұтәхәсілері тұнжы қытым халқылық келенекілік тәтқиқатның баш тәтқиқатчылығыны үстіге алды. Нохо Нотның ершары лидері қошымча баш ижрайе әмәлдары Домак мұндақ деді. Джонго еңіден кәсіп қылынған мойым доғырыларыны тәтқиқылып ечіштіке йоқыры пәлліге айланмақта. Ешкім Джонго вә бұ ерді ярытыватқан яңылыққа сәл қармастығы керек. Германия Кеон Гроуының баш ижрайе әмәлдары Роб Шемес мұндақ деді. Джонгоның ғайет сор базары вә мол мәнзірісі яңы техникіні тез сүретті әмәлейләштүрді. Карханының Джонгодікі тәтқиқат нәтижелері бүтін дүнияғы нәпет күзмәкті. Джонго Еуропа рәқәм жәмейтінің райысы Луиджи Гамбарделла мұндақ деп қарады. Көлемлешкен яңылық яртыш, азырқы дәвірдікі ашқұшлық қырыс, яғни қандақ қылып яңы техникіні ішлеп чықырыш өнімені өстіріш, карханы тәрәқияты вә кәсіп рығабет күчіге айландырышқа бейваст қартылған. Джонго яңылық яртыш нәтижелеріні тез сүретті кәсіпләштіріш ықтыдарыны азырлады, әмді бұны мойым үлгі білен тәмілді. Шевесария доғыры карханысы Новаритесінің Джонго районы лидері Лияу мұндақ деді. Дөлет алқыған карханылар дүнияның яңылық ярытышыны Джонгоғы еліп келіштін, Джонгоның яңылық ярытыш экологиясының қатнаш күшісі вә тұташтырғычысыға айланды. Мәсулат экспорт қылыштын техники чықырышқыча, ішлеп чықырыш ясаштын әмкарылышып яңылық ярытышқыча, дөлет алқыған карханылар Джонгоның яңылық ярытыш экологиясыға техімі чоңқыр қатнышып, Ершары базырға мұлазымет қылыдыған әлқылыш лайясыны бірлікті шәкілләндірді. Бошлық кеңайды, ечі бітіш, әмкарлышыш тәң пайды елішіні ілгір сүрді. Бойыл язда Еуропада йоқыры температура давамлашды. Джонгоның ава тәңшігіш қатарлық айлы еліктері саймалырғы болған ехтияжы ашды.
Jongo Tamojna Baş Mahkemesining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida Jongoning oila elektri saymonlari eksporti 360 milliard 960 million yuanga yetgan. Buning ichida havo tengshigish, shamol durg'ish, to'ng'latqi qatorliq oila elektri saymonlari eksporti jami 107 milliard 910 million yuan bo'lgan. Yevropa bozorlarining sovutishga bo'lgan ehtiyoji kuchli. Jongo'ning hava tengshugish korxonalari Shojay'ning istimol va turalg'u aloyilligi asosan mahsulotda yangilik yaratish va bozor o'rinlashtirishni tezlatdi. Xalqaro energiya mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Yevropada hava tengshugishning umumlashish nisbati oran 20% kan. Ko'ni imoratlar ko'p bo'lish, qurashtirish tanarxi yuqori bo'lishda qiyin nuqtaga qarata, Meydi Groyning Germaniya tadqiqot kollektivi Jongo yasimchilik sistemasi bilan hamkorlashib, tomni tashmaydigan qurashtirish oson mahsulotlarini o'tirg'i chiqardi hamda Jongo Yevropa navbatchi poyezi va shu joydagi omborda saqlash orqali mollarni tez topshirdi. Jongo'ning ta'minot zanjiri ishlab chiqarish iqtidori bilan ta'minlabli qolmay, ehtiyojni farqlandirish, mahsulotni yangilik yaratishdan chegara halqib topshirishgacha bo'lgan sistema iqtidori bilan ta'minladi. Jongo yasimichilikda chat el bozorga mulozamat qilish bilan bir vaqtda importni davomliq kengaytib, bozorni ichivitib, savdo hamrohlari bilan hamkorlashish bo'shlig'ini kengaytdi. Bu yil 5-nji oyning 1-nji kunidan boshlab Jongo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tomojni biji olmaslik tadbirini umumyuzlik yo'l qo'ydi. Angliya oqillar 11-i, Oxford iqtisod tadqiqot yurti Afrika ishlari analizchisi Gavin Naidoo mundaq dedi. Bu siyosat Afrika yezgiligini bevosita nafga erishtirdi. Hem Afrika iqtisodiy gavdasining eksportni ko'p manbalashtirib, qimmat zanjirining bosh halqiga o'rilishini ilgari surdi. Siyosatning unumi ko'rilmoqda. Jongo tomojna bosh mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yil 5-nji oydan 6-nji oygacha Jongoning Afrikadan import qilishi o'xshash mazgildagidan 23.5% oshgan. 2025-2026 moliya yilida Jongo 2 yil burunqi Efiopiya qahvasining 7-nji cho'ng eksport bozoridan 3-nji cho'ng eksport bozoriga o'rildi. Efiopiya qahva eksport savdogarlari jamiyatining bosh direktori Jizat Worko mundaq dedi. Shu joydagi eksport savdogarlari tomojna beji olmaslik fursatidan foydalanib, Jongoga eksport qilishni kengaytiryapti. Kelgusi 3 yilda Jongoning Efiopiya qahvasining eng cho'ng eksport manzili bo'lib qolishidan umid bor. Misr Maglibi yezgilik shirkatining eksport direktori Ibrohim Banna mundaq deb qaradi. Jongo bozorining qimmati ko'lamdil emas, texmi muhimi o'rash qachilash, sug'uq zanjir ashyo obroti va belgilimiga uyg'un nazorat qilish boshqurish qatorliq jihatlarda Afrika eksport savdogarlarining ishlab chiqarish o'lchimini o'stirishiga turtki bo'lishdi. Janubiy Afrika savdo, sanoat va raqobat ministerligi mundaq deb qaradi. Tomojna beji olmaslik Afrikaning eksport raqobat kuchini oshirish, qo'shilma qimmati yuqori mahsulotlarni yetish va ishqi o'rinlashni strategik fursat bilan ta'minladi. Birlashgan Davlatlar tashkilotining Jongoda turishlik moslashtirg'uchisi Gesixin mundaq dedi. Jongo savdo, mablag' solish, fan texnikada yangilik yaratish va aloqani ravonlashtirishni ilgari surish orqali umumiy manfaatdor taraqqiyotni ishga oshirishga amaliy to'p qo'shdi. Jongo yasimchiligining chet el ehtiyojiga tez inkas qaytarishidan texmi ko'p chet el tovarlarining Jongo bozoriga kirishigacha import eksportning qo'sh yo'nalishlik o'tkilishi Jongo bilan dunyoning ishlab chiqarish, yangilik yaratish va iste'mol to'g'rining aloqasini texmi quyuqlashtirdi. Davomliq yangilanishga yuzlangan, ichibitish doirasini kengaytirayotgan Jongo tashqi savdosi ta'minot zanjirining avrishimligi va hayotiy kuchi bilan o'zaro manfaat yetkazish hamkorlik bo'shlig'ini kengaytmoqda.

0: ға яна кән көлемлі кәрбей әрекет қозғышының зөрірейті қалмаслықы мүмкін. Иран дипломатия министрлігі 8-ші айның 20-ші күні баянат илан қылып, Американың Иранға ең ықтисади вә соды жазасы жүргізішіні қаттық әйіпләп, Иран барлық құрал вә ықтидарыны ішқі сіліп, дөләт мәнпәәті вә Иран халқының қанунлық оқуқыны қоғдайды дейді. Иранның муавын дипломатия министрі Гари Бабади шөкіні мұнуланы білдірді. Америка хәрби хәрәкәтендә мәхсүсәгә йетәлмәгәндән кин, икътисади урыш намы белән Иранга янымы бесим эшлитеп, бундан борынгы мәгълүбиятын юшырмакчы булып атыды. Әхвалдан хәбәрдар затларның ашкарылышча, Америка диңгез армиясының Абрахам Линкольн намлык аямәткесе 8-нче айның 20-нче көне кайтышкы башлаган. Буныңдан илгәри Георгий Вашингтон намлык аямәткә Линкольн намлык аямәткенең узун мәзгил орынлаштырылышы илеп калган бесимне йенеклетиш өчен Оттыр Шарыкка йетип калган иде. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорыда хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең диктторлары Бәхтияр Турды белән Сумрат Ясин. Нәүәтче мөхәррири Патигул Мөхәммәт, назарәтчесе Бәхтияр Турды.
1: Яр шәһәрда 8 миллиард адам бар. Башкаларны дормысыңыз, иң яхшы өзіңіз була алайсыз. Өзіңіздің усулы белән меңе. Өзіңіздің усулы белән зиммеңізге ила. Өзіңіздің усулы белән һәм бәһрлене. Өзіңіздің усулы белән күреш кыла. Өзіңіздің усулы белән кызгын сөйү. Арзу истәкләреңізге өзіңіздің усулы белән садақатмен булын, кызгын сөйүн әмәлгә ашыру. Джонго сиз белән бергә Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Cunguçe zamani vilaştırışta Cunguçe usul bilen gayret kılıp işleyildi.
2: Ya yemek içmektin, ya kim giyecektin remon olmasa, nemiş kımmışın da hamış olup kalan sebalam.
3: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, Ulağı besin payda kılışı mümkün.
2: Opa, kosum ağırıp getti.
3: Bir aram bolu atı mendeb ağırınış, balılada daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
4: Siz gep kılılmayı lap getip de bulan. Çünkü kız gep kılıp olup için ne çıkın gibi çık gep kılmayı diken siz taytır karım.
5: Lükinsiz azal dönmemiş kalsız, kuşal emez tep sormaysız.
3: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki vallahi mı öz güçlü giyme bak.
4: Bek çoğun söz dap gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu noti.
5: Ben bir kalkarsam da mı işin üstü giymen? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayayım yani.
3: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögün işi gerek.
2: Ulan imiş ki senin adı bazı yakıldı. Öz aldım ben sılba okşamamdı.
6: Abba bu kadar mal işin alı bulamdı.
3: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
2: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
4: Balılarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıq kegen vaqtlarga ehmiyet bereyli.